0: saso kum ton ton preko na ni sham ne die e demo stronko.
1: This advert is FDA approved.
2: Ajani mwa yuko e.
3: Ah, meja oso. Na, mwani ye. He, manson. E to kwa niti nwa tomo fumu ha.
2: Ajani mwa boche. En to kwa niyo mema ya tuwe gudada. Wazima kwa to Octiva top yibi. Mi mangu ose. Na matisa wudi ya yuwe fuye dada na mbabe siri nchi mwa.
3: Wo manson. Da unyami ya sepane meso fotu mifuo. Na kami mwa. Nipe bia wachida wano wabwa upapa pa. Octiva top. E ye jumasi mkunya. Wofuno. Antrak nos ya riano. E bia bumu. E ha mangu se. Na so wajim kwa no. E ni Octiva top. Na wachu miyunu. Anase na wachu miyese bia chino. Mutiachi 250 mil. Fogwa fideka fuka fun. Spira fono so. Flower sasha asia fefe no. Ebe mpo mu bain. Pete so sa kuzi so bimu se diabana shasia aso kama. Foku jaso. E nyadia reject ba kum po un sabeka. Octiva top. E ye jumasi mkunya. Nane papa e yentino. Udon tosu. Anaso do jena. Fabi.